0: Ok, ajungem să ne uităm că acolo la un punct, că te cuti, brita pucol, sublas malam, sublas, spune mine malam, că te cambali, să mă disată cu somn două, populan sunt bila megahertz.
1: Pendaki wanita Jaslinda Saluden selamat. 50 juta ringgit diperuntuk bagi perluas program TV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.